0: Ҳаётто тарона. Радбандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Шод бош, чи таманнои накуст. Агар аз садои хуши сарояндаи маҳбубамон бишнавем, боз ҳам гуворотар хоҳад буд. Нигина Амонқулова, суруди Шод бош, ҳар овози шумо шодиҳоро чанд карад меафзояд. Пас ба ин суруд овоз диҳед дар телеграм канали

0: шарики лазатбур, милли иц ва кефси. Формующий хурок осон ва бейнаубат.
1: Каламфури тез гуйо мағзро фире медиад. Модда эбономи капсацин, ки дар таркиби он хаст, ба рецепторҳои дард ва гарми таасир мерасонад. Мағзи нишораро ҳамчун эҳсоси гармии воқеӣ қабул мекунад, гарчанде ҳарорати бадан тағйир намеёбад. Аз ҳамин сабаб, баъди хӯрдани ғизои тез, мо худро нороҳат ва хеле гарм ҳис мекунем. Ин кӯшиши бадан аст то худро ба ҳолати аввала баргардонад.
0: Бо самимаи милли иц хӯрок фармоиш дода, то дар хона овардани онро назорат кунед. Осон бе